ọ̀nà tó dára jùlọ nílé ayé láti tètè ṣe àṣeyọrí láìpẹ́ ni pé jẹ́ ẹni tó ń fúnni, má ṣe dúró láti máa gbìyànjú, má ṣe dúró láti gbàgbọ́, má ṣe sọ ìrètí nù. Sùúrù jẹ́ ohun tí ó dára jùlọ láyé o. Bẹ́ẹ̀ ni.